Eja han nog är loha. Eja han nya oe. Jag kommer mig i logo. Ja nya oe. Ja i noa kena. I kapunke i munni. Och ja noga panni.